راہوں پہ رہنے والا یہ مسافر گیرو لال سفر کرتے کرتے ایک بار دور دراز کے پہاڑوں میں جا کر رک گیا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ٹوٹا پھوٹا سا ایک گھر جہاں چار عورتوں کا ایک ادھورا سا پریوار رہتا تھا۔ اماں تھی 60 سے اوپر کی، کچھ سٹھیائی ہوئی سی،

سنگ مرمر سے تراشا ہوا یہ شوخ بدن اتنا دلکش ہے کہ اپنانے کو جی چاہتا ہے. سرخ ہونٹوں میں تھرکتی ہے وہ رنگین شراب.

آدھنگ شردہ ایتنجل ہمیں ایف ایم ادھیاتم جیوتی 104.8 میگا ہرٹز کو سندھیا کالین پرسارن میں تھے بلوکی کو 9 بجتے اب ہم سندھیا کالین پرسارن کا ایک کاریکرم کا ساتھ آج کو نمت ایف ایم ادھیاتم جیوتی 104.8 میگا ہرٹز کو سمپورن سیوا یہیں پورا ہوتا بھولی بہان 4:45 بجے آرمبھ سنگیت کا ساتھ میں یہاں ہر ہم بھیٹ ہونے نئے تبسم کا ہمیں سب بدا دنہ نمسکار।